0: Shakira och Burna Boy med Die Die, den officiella fotboll-VM 2026-låten.
1: Ja, den är fin.
0: Heldig Shakira då, som har fått göra det igen.
1: Ja, för hon hade Waka Waka också.
0: Ja, hade ju det. Ja,
1: fantastisk. Ja. Vi ska såklart spela en norsk låt också.
0: Ja.
1: Men först till våra vänner i öst, som ju allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jag fick med mig att Sverige slog Tunisia 5-1 och nu leder sin grupp.
0: Ja, och då är det ju fint att de har en VM-låt vi kan spela. Den kommer här, Thomas Stenström med Leva för alltid.

0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Är 38 år gammal blitt. Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter den? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så må jag leva.
1: Denne Thomas var som tenåring selv en habil fotballspiller, har han fortalt.
0: Jeg føler alle har vært det, men hadde det ikke vært for den kneskaden så hadde de vært proffe.
1: Ja.
0: Her på PN så blir det kveldsåpent etter nyhetene. Det Eivind Motland som klar for å underholde deg utover kvelden.
1: Det gleder jeg meg veldig til.
0: Mm.
1: Gleder meg for så vidt også til at vi skal spille den beste norske fotballlåta nå.
0: Ja.
1: Nemlig Raser med den oppdaterte 2026-versjonen av Bønna ifra Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Raser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på PN. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.